0: welcome. Kilma e wengo na bamajeren dada au na kilma apaja
1: ibi de ki jamnes
0: kwasi uuse jaugiti marum kurgula ni nes kumwa so kote bukwale ngati ngoto aiba nas dogdaing sawa kilka na makai nga nas daing berate bunga
1: e lala tulay.